mos fy blaca y ddyleis a bryd mi'r mos nid yr clara y ddedd a geis i probir y stoff teb dyr y soesys o gydawys wedi sych neb ffyn mesi.